0: που ρεσκεπτάρατ ετεγίθα διασπόρα που συνώνουν συνειδημίζε μπάρα πομπολόρα με μια δημοκρατία και το Κωσόες, με κρύο με τα μόλι Dr. Ιμπέλη Μουργόβαν, τα τσίλων, πάθο φάτ, τα μπερπρέσε, μπάς με ζόρ, με μήτε νήμι ενός συνεργοτανών, είστε καναρή, πρακέτ κομμουνιτέτ, τε βόγελ, η τσίλη τζατζίτ κούος, Λεβίδη, κοντριβόη, σακριφικόη, παρτεμίων επόπλης σκητάρ. Δεν διαδείτε να παραστεί στο Κωσόβας.
1: Σα μπούκορ. Sa bukur. E kemi edhe mësuesin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarës. Çka ju lidhi ajo? Apo ka, vendosën prindrit apo ju vet?
2: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se
1: po
2: dytë po dhe nuk po ndëgjoj unë çka po bisedoa, domethënë telefoni prej këtij tonë. Megjithatë, unë e baj një prezantim, unë jam Vesel Lekaj. Nga komuna Deçanit, tu kam marrë në zarë me studiu e historinë e artit, kam kry fakultet mersaturën, kam vazhdu doktoraturën, edhe në Prishtina atje kam fakultetin e gjuhës shqipe, edhe, do më thonë, kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë në zarë, kam pa që gjatë studimeve, ka është një komunitet këtu, një komunitet jo i vogël, i madhë, sa dhe që jeton e një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu në tarmen, edhe do më thonë një prezentim jemi, do më thonë ke eksisoj.
1: Po.
2: Ndërsa nëse flasim tani në një pyetje që ju e keni parashtu se çfarë bën, çfarë bën këtë komunitet veçantë krahasu me diaspora tjera shqiptare, unë mund të më thonë që në vendet balkanike, diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, do është pak më ndryshe, në vështërsi nga propaganda slave sigurisht, edhe që shqiptarët gratë si kanë një përsi shumë të madhe, kanë kushtet, dhe më thonë, plëtsuare, dhe jo vetëm që, dhe më thonë, është një prezencë madhe mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijës bregëtare, në është ta tu përshqipej Peloponezi të tenve në dikë atje. Edhe, mirë, po, me gjithë atë, thash, une, na pak kemi farë kujdesi këtu në për vendet balkanike, për shkak se në propaganda slave ka bodë vetën, dhe më kadal, po vjen tu rëgullu që është edhe, dhe më thonë, imazhion po ndryshon këtë drejtim. Sa për këtë arbreshve të këtu, sa për këtë saj pyti, arbreshve të këtu e kanë, dhe më thonë, gjallë një histori të afërt. Se do në thotë kjo, pra na kemi komunitete që kanë në arë gjatë gjithë periudhave historike, dhe më thonë, nështë ta pepra ndërisë romake ka dyndje, ka, edhe kështu që këta është dyndje a fundit, 300 jetë e fundit që kanë në arë këtu, edhe këta i kanë matë fresk këta disa, dhe më thonë, në ngjarje të Shkodrës e rrethin, Tivarit edhe pjesëve tjera, dhe më thonë që kanë ardhë ma vonë, që kanë ardhë dhe kanë të gjalla disa, se na kemi këtu komunitet para 600 vjetëve, që ata e din që kanë ardhë ku nga ajo zonë, por që nuk din sot, nuk din se nga cila pjesë ka ardhë.
1: Po.
2: Më shalë në kemë Arbani në rëthin të e në Mimira, dhe më thonë rëthin të Trogirit, ku kanë edhe emna, dhe më thonë ashtu, mirë po nuk e din faktikisht e cilës pjesë kanë ardhë. E, këta këtu arbresht të zarës kanë jetu kompakt, dhe më thonë janë me tjetën, edhe dhe në luftën e dytë botërorë kanë qenë pavarur edhe për qytetit, mas që dytë botërorë partia komunitetet, dhe më thonë e ka integruar edhe me qytetet edhe lagje, dhe më thonë e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat i kanë pas me njënit tjetën, bile kanë qenë fanatik këtë drejtim, derivon. Ne kemi për shembull një tregim Shime të Shpalit, është një tu një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët ka pas akademik në lëmin e muzikës, se ky vend këtu ka qenë deri në luftën e dytë botërore ka qenë me Italinë, do Italia ka qenë me shekuj këtu, bile prej kur zot skatër. Edhe kështu që ky ka një tregim aty dashuria e dy trinjve, për shembull një prozë, një tregim. Dashuria e dy trinjve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një shurëm qytet të poshtë për tjetë, kështu që do më thonë janë kanë qenë fanatik do më thonë të rujtjes identitetit vetë dhe kështu.
1: Profesor, si është organizimi i mësimdhënjes gjuhës shqipe në Zarë dhe në qytetet e tjera? Pasi veç ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
2: Po, unë mendova që do të shta po shkojmë rreth pyetjeve, Adi në më thonë, ato pyte që keni
1: okay, parashtru. Okay, shkojmi.
2: E nëse do një mundën po, adi me qëllim që komunit dhe kolega.
1: Okay.
2: Më si dajmë, ti dajmë dhe tyra.
1: Në regull. Po se tash jeni me një telefon jeni.
2: Po jemi me një telefon, ajo është, ajo është. Ky, edhe është shumë dam pak që nuk e di se që po bisedohet ky, që a bisedohet dhe qka me gjithë. Po, mirë, atëre, dhe më thonë, ne kemi edhe si kanë arritur arbresh të zarë, struj, gjuhen, edhe gjitha këtu ishte një pyetje tjetër.
1: Që po,
2: mund bisedoj
1: po,
2: pak.
1: Po, pa tjetër. Shiko,
2: këta kanë arë nga veriju i Shqipnis, faktikisht, edhe jënë kryesisht dialektin geg, këta kanë mëri këtu, dhe më thonë, kryesisht kanë mëri ka vitet 26, 7 dhe 33, dhe më thonë janë tre grupe, 500 vetë. Shiko se ne, kur nuk mund të dim dyndje të mëdhaja të emigrimeve tona, dhe du ta kemi këto shumë të dim këtë. Përshkak se, na shojmë se gjatë gjithë vjetës bregdetit kanë këtë periudhë që ka kanë ardhë, jënë lodhë, jënë nalë, shavë, na kemi shëstan, kemi toponime gjatë gjithë bregdetit që jënë nalë atje. Po është diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk u nalën as zash ku në Venedik, çka edhe në Austri. Edhe kështu që kanë ardhur, edhe ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet dim që Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shkak ndaj arbreshëve. Edhe meqense këta kanë qenë qytet në qytetin italian, domethënë Italia ka qenë zarën deri në luftën e dytë botërore. E këta domethënë Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull na kemi 303 njerëz të mytu ndeti, kështu, pa gjyq. Që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domethënë. E, kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, e pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domethënë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Masane ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu.
1: Po.
2: Ka qenë një mesh, domethënë që i kanë rujt në arbërzor sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rrit, kisha ka rrit gjuhën kombëtare tu pas meshën. Se çdo meshë dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarë në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. Mm-hmm. Kështu që kisha e ka rrit këto dhe këta kanë rrit në frym të Shkodrës, për shembull, na do të flasim pak më avon për disa figura që kanë shënuar se këta. Unë sa kom pa këtu për gati 20 vjetë që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë e kanë bo, tu mosu mburë. Këta kanë pas luft sot një javë për javën tjetër, më thonë aty për aty. Edhe kështu që mirë për tash jënë mirë, se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak ma dinamik edhe ma ashtu.
1: Pok. Po, zakonisht pas luftës dytë botërore, kam fillu edhe ndoshta edhe ma shumë të drejta të kenë, edhe integrimit të në institucionet të kroate ka qenë ma i madhë, kemi edhe shumë albanolog të njofër, si Stipqevic, apo të ilirologaj ka qenë, nëse zga bëj.
2: Po, neve po, do t'i përmendim edhe ta, këtu tani gjatë radhës, është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim bi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas. Do më thonë, dhe veçanë, sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin, ato do më thonë kanë pas. E kemi ju, keni pas këtu, se do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtë në Arbanas, elemente të vjetrat, kulturës i lire, tjera, do më thonë, këtë jetën e përdishme të këtyne njerëzve këtu. Këtu të arbreshët është e rujtë ajo frima e i lirëve të vjetër. Edhe mund da më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standard gjuhë, që ka e ka rujtë të folmen e arkaike të gegnishtes vjetër.
1: Po.
2: Por këta këtu e ka rujtë gjallë. Për shamu këtu këta e ka në qytetë mbretneshat e utë një tërk të vogël aty. Domthonë kanë mbretëreshat tut, por e këtu ta një mbretëreshë ilire që ta kanë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës janë 1500 varreza në rel. Mos e jo si prela, 1500 varreza në rel janë të identifikuar në Kroaci e varreza ilire, se ka edhe në Osijek, ka edhe në vende të tjera. Këtu janë të identifikuar 1500 moka herë, ndërsa ka edhe zbulime të vjetra, domethënë zbulime të reja që janë këtu. Pastaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull është ajo në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset ilire, domo ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu. Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende nxarse do ka emrin në Liburnia, për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lirë këtu në shkollë viteve 1866, ato në vitin 1901, të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zar, për shembull. Pashkbardhje, Gjergj Fishta, Dremjeda, Shtefen Gjeqovi, Niman Ferizit i kurma avone, kështu, dhe më thonë. Pasaj kemi edhe një karakteristik tjetër, me qenë se po flasim për atë reflektimin i lirën këtë pjesë.
1: Lirë.
2: Se pas Betesko.
1: Se ka elemente të gjalla të kulturës i lirën në jetën përdeqme, apo në zakonet e tyre.
2: Se pas Betesko sos, me 1396, rektori Dursit, Gjon Dursaku, që ishte në atje, erdhë, dhe më thonë, erdhë të në Zarë, dhe më thonë, a ishte na domethënë një rektor që iku edhe në zonë në ndërtesën dominikane. Edhe ai universitet sot merret si universiteti më i vjetri. Domthon është në Kroaci, edhe kurse në faqen e universitetit që janë 10 vjet. Derisa kanë shkuar dorë sa kanë marrë shënim mbi. Domthon ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë po them edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
1: ka qenë edhe Fajkonica.
2: Fajica ka qenë Panoli këtu edhe ata.
1: Po.
2: Mirë po, derisa më thoni gjë që këtu unë kam gjetur për shembull në Zar ku ai mësim atje në shkollat mesme, në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë, kom pasë Ivan Dunja dhe të tjerë për shembull 1858 kanë dhënë gjuhën e ilirëve. Ilirishtën si lëndë kryesore. Domthon ilirishtja ka qenë më interesant se matematika, se domthon që është dhënë në Zar këtu. Ona tjetër kemi edhe periudhën e Napoleon Bonaparte, një periudhë e shkurt, e cila këtu e shohin si një rinjë shumë të madhe dhe ai patbo faktikisht ishin domethënë bashkimi i provincave ilire që 850-813. Kështu që domethënë ona tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
1: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të arbreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zar për e cila do të fillojë me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
2: Po, mund ju flasim këtu, na mundë me ditë se 300 vjetori arbreshëve të Zarës që pak Nikola pak në frymën e 300 vjetorit në dy fjalë.
1: Po, patjetër.
2: Dy fjalë.
0: Alo?
1: Po, Nikola.
0: Por nade.
1: Ju tash sekretari i shoqatës së shqiptarëve në Zar, edhe do ta festoni këtë jubile të madh për 300 vjetorin e ditëve të arbreshëve. Po, na mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
0: Sigurisht. Komuniteti shqiptar në prefekturën e Zarës e ban të veçantë vetë pakti që komuniteti jetën dhe vepran në qytetin e Zarës, në qytetin ku arbreshet para 300 vitve bënë migrimet e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Se është një privilegjë për në shqiptarës të Zarës. Që jetën bashkë. Shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar në të gjitha format dhe të rjeqën e shqiptarve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës.
1: Po, fillimisht mirë është, vazhda, vetëm vazhda.
0: Po, jemi pjesë pandashme e arbreshëve, edhe jemi krenarë si shoqatës, si shqiptarë, që ndoshta profi, profesionale, do të kishte me thonë disa fjalë më të për arbreshët, pasi që edhe veprën në shkollën kërë në kushtit që në besin e arbreshët.
1: Shumë falmderit, Nikon.
2: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, do më është një vit jubilar, shumë i rëndësishëm, për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë një karakteristikë që duhet të adinë edhe dëgjusit ta në adetarë që kemi në për gjithë andaj në Evropë dhe njerëzit të natje, se këta kanë bërë një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po do më thonë, për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit, te në dhjetor, kur përfundon këj vit 2006, i kanë 70 manifestime. Dveçanta, gjdo 2-3 ditë, gjithë 4, do më thonë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i arbreshve. Ne sa do që mundohem edhe i një moj me kanë konsulta, kretë në atonë, kryesisht e kanë punu edhe, ata kanë marë shumë, e kanë marë, do më thonë, edhe si mas përbojës që kanë, se në 300 vjetorin, ta gjdo vjetë, e kanë, do më thonë, kryesisht datat 6 edhe dhe në 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janojt 70 organizime i kanë. Wow. Për shembull këtu në kompa për shembull në programin e tyre, për shembull pe 20 janar që në shkurtë për shembull kanë si tema si kursi të folurës, kanë për shembull brashurë arbëneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës. Domethënë kanë edhe këto në kujtim të Augustin Sipçevićit, Aleksandër Sipçevićin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevićin është një temë tjetër. Mirë, po na mundën pak më dhon ndoshta pak më mënyrë kështu më precize, për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita në qytet, arritja arbëreshve për shembull është me 5 maj, arritja arbëreshve në Zarë. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
1: po,
2: domethënë tek data
1: 6. Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
2: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zarës, salla ceremoniale është në orën 19:00, festimi i akademisë me rastin e 300 vjetorit të arbëreshve. Domethënë është Komiteti për festimin e 300 vjetorit të arbëreshve mahet në sallën e universitetit. Po meqenëse se salla është
1: atë është planifikuar sesion shkencor.
2: Po ashtu, po meqenëse se salla ndoshta nuk mund të përballon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator Sergio është në krye të komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkuar me dëshira njerëzve është me marr shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vend, domethënë.
1: Kapacitetet, po, është i kufizuar.
2: Si, domethënë aty se vin ambasadore, shteti, domethënë ajo është më shtatë ceremoni dahen dhurata e të tjera të tjera.
1: Okay.
2: E kemi edhe datën 8 në 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8 është martesa, Josip Vladovich Rejla, autori i tekstit është Maksimiliana Barançiç, edhe regjisor të shfaqjes jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josip Preles, edhe është interesant me qenë aty. Prandaj me 8 maj e kemi mbi paraardhësit të arbëreshëve, dioqeza Tivarit, për shemb bibliotekën e qytetit të Zarës, se këtu kryesisht shumicën manifestimin i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevićit këtu në Zarë. Kështu që prandaj me 8 maj e kanë orën 6 e kanë mbi paraardhësit të arbëreshëve të Zarës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, domthonë në Arbanas këtu mbrenda. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullis kishe, zonja jone Loretos, Vincenz Maj, dhe më thokë të në sheshë në arbëreshët, kanë mesha pandër prej më dhe shfaqe atje. E kemi të shtunën në 9 maj, njerëzi që në t'indresum, për shambull në orën 7 mramje, dekorimi zonjës me artë beslidhjes dhe mbajtje në zonjës nga saloni i parokisë në kishë, dhe më në kanë ata një ceremoni. Ona tjetër, me 10 maj, që është shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e arbëreshëve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kthehen, domethënë hellin valle, meshën kishë, disa mesha janë gjatë gjithë ditës, ana tjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valltar, ka arbëresh që vinë pe vende të ndryshme të botës, për shemb pe Australie, flasin arbëresh, gëzohen, kjo është ajo që domethënë ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe duhet ta dim edhe një gjë, është edhe koncert me rastin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mbrëmje, 21:30. Po çat ditë ndarblesh aty. Edhe mas ditë pak më herët
1: në ditën e diel mendon, ja?
2: Ditën e diel. Po këtë ke fjalën për ditën e diel, se njerëzit për me pasni sukses edhe më gëzu edhe më festu është dita e diel. Sa aty je original me ta. Original aty, domthonë aty s'ka, aty je original. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë, unë çdo vjet i kom marrë edhe pjesë edhe vetë nga njerë, në shqy që e bekojnë fshatin, për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë kolon, që ashtë rrugica dhe edhe kthejnë toni me zojen që kanë atë e shkodrë, se kanë halat o vjenjat e forta, dhe më thonë, edhe është edhe një shëqatë, dhe më thonë, Vincenz Maj, e këtyne, po është edhe një shëqatë rinore arbëreshve, kove të fundit, e cila është shumë aktive edhe kështu.
1: Profesor, a mund ti përmendni disa figurat të njohura arbëreshe në Kroaci?
2: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që do më thonë ju që i përmendet ato.
1: Si në fushën akademike, politike, kulturart, po dhe që sot janë prezent?
2: Po, faktikisht po i përmendim ato tash. Ka pas këtu figura shumë të rëndësishme për shkak se mas studimet botërore këta këtu qyteti megjithëse i dëmtoi këta ana nuk do t'i harrojë.

0: Mjo thonë të drejtën, dashi ma qenë Sarakë, jo bisedë, shemi dhe shpali, unë e kam marë, do më thonë, e kam këshyrë 250 vjetorin, se ka qda vjetë e fesojnë, po këto vitet jubilare. Me qenë se Shqipnia ka qenë komunizme, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse dhe i shqiptarëve në përgjithësi. Ky, në shemi dhe shpali, se më ka tregu edhe një këngëtare vjetër që është këtu, Hala Gjav, e tha që në kashti, tha, kemi këshyrë fotografi shemi dhe shpali dhe kemi punu e një 50 roba komplete teshave që kanë këshyrë kostumet Shqipni Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që i kanë pas, edhe masane i qumë roba të në kishë aty, më mamo nuk i gjetëm ato. Më nëse këta nuk kanë vesh original i kanë pas i sa më avon ashtu, më në ato tesha më nuk i gjetëm. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka, ose Simeon Duka, tu ka qenë, ka vdekë në 2006-ën, ju ka qenë sekretari i arhivave të Vatikanit, bësa dhe ka qenë edhe arkatar në Vatikan.
1: Simeon Duka.
0: Simeon Duka, Shime Duka, ka qenë... ka qenë monsinjor, monsinjor nuk ka qenë domethënë më alar, monsinjor po ka pas besim të madh, bile ky edhe ndërton shumë kisha këtu. Një arbanas me përvojë ka ditë me fol shqip mirë domethënë ashtu. Edhe plus është interesant se ai kur erdhi këtu ja pa luan po duket i la diçka edhe trashëgiminë ambasadë domethënë zyrën atje Shqipnisë në atë rezidencën e vet atje. Ky ka qenë ashtu. Edhe ka dhurrin me Vincenz Maj në Gospaut Zdravje këtu domethënë. Zonja Shëndetit, apo si quhet ajo. Mm-hmm. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant ashtu se nëse flasim për Shime Dukën edhe Vincenz Majt, para 300 vjetëve, pse këta dy të janë afër njëri tjetrit varr aty, domthonë, një shkonte vetë aty. Në rregull, ky e kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladan Gërtovici, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë. Takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domthonë ka pas arsyesh kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish ministri në qeverinë kroate më herët këtu ashtu. E kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithta. Ta e kemi Kruno Krstiçin, shikoni se na po nalim tashti se shkolla ka emrin këtu ku rapi, me mësim Kruno Krstiç, e ka dhe është ai Kalin Arbanas në qytet afër Zarës, po ky ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, ky edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka api lirë, të ishte me interes, është i lirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethona të reja kanë lindë i lirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Kruno Krstiçi ka qenë si thomi babai i arbreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Nën maj të vitit 2023 prandaj Kruno Krstiçi të e kemi punu një bosë, unë këtu kom vendin përhershëm shkollë dhe kisha drejt, e kemi punu një bosë atje në Prishtinë, kemi pagu me shoqata tona dhe kemi prut drejt në shkollë. E kemi bo aty sidhuratë.
1: Sidhuratë,
0: po. Po, që ashtu. Edhe ky e bën në studimin e parë mbi të formën e arbreshve këtu në Krstiçi. Mos harroni, është personi i parë, do më dhe bëhet me veprën e këtu në Krstiçit, bëhet e formën e parë arbreshit. Një osi theli kulturës arbreshën, përgjithësi. Është ajo thirret për shkak fjalorit gjuhës së arbëreshëve të Zarës që botohet me 1987. Rreshni Govora Zadarski Arbanasa, është i njohur bile na duhet me ribotu këto se ka shumë në fund të gjuhë mokë ekzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjë tjetër. Ky u botu 1987 ky. Por ky domethën Kruno Krstiçi ka qenë e ka punuar enciklopedinë e Kroacisë, shtetit Kroat. Edhe ky e ka bërë dhe ka pas edhe një libër dallimi, e ka pas domethën dallimi midis si quhet ajo dallimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe që u botun Zagreb 1914. Edhe ky për këtë libër është mjek nga Partia Komuniste Masu dytë botërore. Ka ndaj disa ditë tim shefu në Prahë. Ka intervenuar Miroslav Krleža, ka intervenuar të qarqet Jugoslave të Tito, ka thonë se e njohim nuk ka diçka me fashizëm edhe ka pështuar se do të ishte i vrarë. Ky këtë libër ka punuar edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, di njerëzit. Domthonë i botu me 1977 ky libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njeri sukur ky i kanë imu, por që ato nuk e kanë mjek këta këtu, kanë pas luftë me Kruno Krstiçin dhe ndoshta edhe nuk me këtë po Kruno Krstiçin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hërvoje Macanovic, domthonë gazetar sportiv, Gjani Marshan është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë Gjani Marshan. Ka kënu Gjani Marshan, ka kënu edhe ka në lufte që kanë qenë hip në Kroaci gjatë qërimit. Kemi Bepo Berto Mateshish, kongëtari tenorit, faktikisht. Ivisa Mateshish, kë ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë nështa diku një 5-6 vjeqarë, pjesëmarrës lufte, atashe ka qenë, unë e kom pasë

0: me pamë ton Kosovë, kam qenë janier atje, kemi bozon me rektorate, se ka qenë rektorat, kam qenë me rektoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjithë. On Shpel Perović, pasaj, edhe shiko diçka, i visa ma përshish, më starojmë, e ka pas temën e doktoraturës, e ka pas ardhja arbreshve me Vincenz Maj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që pat punu, po do më thonë këj Vincenz Maj, po që nuk kanë ditë, mesha ka qenë, do më thonë, ligjërate kanë qenë gjurë Shqipe, se na edhe një gjatë për shvizërasin këtu shpejt, se ka shumë gjarje tema dhe nuk mundem shumë. Oshtë interesant se në shekullin e 18, në pjesën e parë, ardhi në arbreshtë, në pjesën e dytë, numri më i madh i arbreshtëve në zari ishin shkodrant, ishin arbanast, se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, dhe më thonë, edhe faktikisht këtu kanë qenë edhe Stanovi, thiret një komunitet në shekullin e 15, që ata u tërheken 200 vjetë për para, edhe i gjithmonë i kanë vendosë këta, Venediku i ka vendosë me qëllim që surmet që ndodhin në qytet, me qenë këta prit, qoftë Stanovi për para, qoftë edhe arbreshët ma vonë.
1: Ma vonë.
0: Po, Ive Perović, pra, thash, ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, Kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë, ai faktikisht ka kryer me Domlushin edhe me Zhelimir Pulishin, këtu dytë kanë kryer në Dubrovnik, këtu po duket në Split e Masane në Rom, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja është një studius i madh, edhe se këtu Kryepeshkopata ka qenë direkt e lidhur me Vatikanin herët e konfianë, ndikur më avon jo, tash është në Zagreb. E kemi Josip Vladovic Relen, për shembull Nita, Nita është drama e parë këti, do më thonë, dramaturgu, këti shkrimtari në letërsinë tonë moderne.
1: Nita.
0: Ne ja kemi punu varrin këtu, ja kemi punu, jemi mundu varrin, ashtu mja regullu aty. Ashtu, bile, ishte një fjalë këtu, në mesin e këty, nuk e di sa ashtu, të shkinë se Nita deri para 7 vjetë dhe ka pasë dhe varrin këtu. Përveç këti e kemi Aleksandr Sipçevićin, që veshë njoj, ma i ka qenë edhe arkeolog, historian, antarja kensave dhe të artëve në Kosovë. Ky dallohet shumë për shkak se unë kam marrë pjesë edhe në një promovim të librit dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në farforme a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti i lirëve, simbolet të kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, eksperti kryesor ka qenë Graci. Historia e librit e
1: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
0: Po, shikojnë, di shka ju të regoj, se na, se do të vim edhe të kërë personalitetit që rinë këtu. Unë mund da me thonë që nështë në pej fakultetit filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori maj paljohëdhën, që aje ka doktorun këtë temë, punëtori maj paljohëdhën, në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tanë ditën në afret, tanë ditën vjen, gjdo manifestim vjen, në qënë libra, e ka punu tekstin për shkollat e mesme. Se tash dalë edhe të shkollat e tash dhe pak. E ka punu tekstin më mnimu mu për shkollat e mesme. I kishtë Isaku, e ka botu e disa herë. Po, e ka botu Nitën, ka botu edhe në gjuën kroate, dhe më thonë. E kemi botu në Nitën në tre gjuë, edhe ardhë një shqipë, dhe më thonë, ashtu. Tash edhe si personalitet tjetër, të flasim për këtë arbresh, është Enia Sipçevic, është muzikolog, antar akademik, i vetëm akademik sot të arbreshet. Është djali, dhe më thonë, i Shandrit, i ati. Dhe më thonë, është, dhe më thonë, datë lirë 1905, në është diku që a gjallëveç, është në bërë shtatë, në është ta pak në pension, por është i vetë mi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, mi në thomë dishka tjetër, ka qenë ambasador në ambasador i parë në Shqipëni, masu zytë botërore, kanë marrë arbanes, se ka ditë me për Shqipë, ka qenë në Shqipëni, ka qenë dhejnë kone në forbiros, masameran, kërën prish mardhanet, ata kanë largu, bile këshin bë avit në atë fush vini, di ka thonë, që ku vini e s'kom tash. Shiko është interesant tash, unë e më interesu me ditë, se Josip Gjergja, qëfar figura ka qenë atonë, këton, ka qenë intelektual, ka qenë, është marrë një jetën kulturore, mirë po është interesu se, mu më thanë që aj ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. A kur di që kanë qenë pranverë në vitin 71, thash ky, nuk o ka kona shta sikur propaganda jonë që ka thot për to. A kupton ajo se nuk kem pas kam intu ati se na Kospiro ju ka kalzu para se mu vra, që marveshja trektara Jugoslavi i Shqipni është shkatrimi i Shqipnis, si ka bo pun, a ka ndesh për Josip Gjergja me qita të realiteta. Dhe më thonë, adi kështu që nuk o bash let këto sanë këtu.
1: Po.
0: Këto janë disa figura që.
1: Po, se dashtë adhe, i përmende figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjeneratat e reja a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek arbreshët.
0: Po, shikoni tashtina faktikisht kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, domethënë është tash po kaloj pak jashtë konceptit që kemi këtu në unë japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të domethënë shkolla shqipe që na 2 vjet. Nuk e kemi pas vendimin. Po nga qeveria, nga shteti, këtu shka në shkollë nuk bën paqen ashtu mirë, po në 2 vjet kemi dhënë mësim kështu derisa kemi marrë lejen kështu ashtu me nxënësa dhe ata fillimisht na kërkuam që na arbnesh me pas shkollën shqipe. Unë thash veç na arbnesh, apo mësim se diku tjetër nuk jap. Mirë, po se çapo di kishte pak tendencë aty këtu na jo, kështu më na qitaj shkollë tjetër tek si, po është normal ajo, ashtu ne kombulem, nuk ka vetëm këtu. Nëse këtu po s'ka, se paguam një herë na klasët, sikur ne një fush futbolli, në bashkuadër të shkollës, thonë na dojshim më mirë aty. Edhe me 2014, domethënë na filluam aty, filluam shkollën. Me ato mësimin plotësues, ishte modeli C, se tash janë lanë zgjedhore, se modeli C tash e pak e tregoj. Edhe kështu që na filluam mësimin, edhe këtu që erdhën dikur me kalimin e kuptuar arbëreshën të shkollës. Po tash ata nxënësa që ishin në shkollë fillore kur dulën gjimnazë lypen lanë zgjedhore. Gjuhën shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zgjedhore dhe unë e bona një kurrikul me ndihmën e profesorit Saku të njerëzve të tjerë krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit, edhe kështu që bisedova me ta cilat janë kushtet edhe i plotësova ato mundësi të i marr pak tekste shkollore të klasëve të 9 apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhë shqipe. Në Prishtinë me ndihmën edhe profesorëve atje të Fakultetit Filologjik, edhe punuam një ashtu edhe unë kisha ato një bisedë edhe me atë kryetarin e komisionit që ishte pavarë për verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë, edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë, po si filluam na, domethënë, si filluam këtu lypen këta në shkollën e mesme. Edhe tash na punum, po do të thon ai komisioni se për shkollë fillore nuk kish problem. Komisioni që thash unë kisha bisedë me to, na e dha ato kondita, i punum i plotsum ato, edhe kështu që na lshun edhe drejtën për shkollat mesme në 2016-ën. U vanu, ata na thanë komisioni, më thanë që
1: po, se na kemi kryer punën burokratik.
0: E kemi kryer punën tonë, po than ju atje, unë thira ministrin direkt atje. Kështu bisedova me njërin detyrën. Edhe thash që esrin ke drejtim se nuk kemi na atje një ta friks. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë, po tash edhe një risi këtu ta dim, se edhe shteti kroat nuk ka pas kollaj, për shembull, çdo kurrikul aton. Tash është një kurrikul ka qenë vitin e kaluar, ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile mendoj me erë, është një njësi mirë, gjusë kroat atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim. Do më dhonë përveç kurrikul që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoj shteti një kurrikul përbashkët me gjitha pakicave që jetojnë në krasi. Do më dhonë bashkarisht tonë kemi tash, se cilin gjuhën e vetë që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurrikul në kuadër shtetit krejt këtu, edhe o lanë zgjedhore. Tash shqipja në shkollat e mesme, këtu të zarës dhe gjimnazet, është lanë fakultative, do më dhonë e merë, ose e merë gjermonishtë, ose frangjishtë, ose gjuhën shqipe, do më dhonë edhe e ka njotën. Do më dhonë ti nëse e ka njotën e merë dhe jashtë njështë, që ajë nuk ndodhë, e ja u vitin, ka është lanë që i u vitin në zanës, do më dhonë është lanë me kredibilitet, lanë me kredi. Kështu që fëmijët, unë edhe mund me të drejtë, nështë ta ka ka njëherë, noi, se na kemi shumë fëmijë. Shqiptarët bile nëse i bin fëmin krejt në shkollë, se hezitojnë, jo puna, jo, adin, është interesant, na.
1: Gjenasio.
0: Adi kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë ma. Na kur kem pas manifestime të hujt, komuniteteve, i në gëzua, ka në thonë, shi sa fëmini keni ju, abotina jo. Edhe unë për shkak të japim sim edhe në Split atje ka pas kërkë, unë po mëson sim tu mendu që po mzalënson dikush atje. Mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme, edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovniku. Tash ta me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën tonë, si Leon Tomeve gjon Gazuli ajo plejada aty. Shikoni se në Anzor këtu kemi edhe për shkak Viktor Karpaçi. Unë e kam kryer këtu, janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam mësuar për Viktor Karpaçin, atë piktorin e fundit gotik simit të renesansës, domthonë ka elemente ashtu. Edhe nuk e dishin ata thëshin po është prej Venedikut, tash po Viktor Karpaçi është atë njëri i Shqipërisë si shkuam atje në. Domthonë ka shumë gjëra që ne kemi për shemb personat tjetër këtu edhe Andre Aleshin që i thonë këta, është Andre Aleshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai ndoshta e dim që është për shkak se ka nënshkruar punimet e tij, domthonë. E është këtu, është interesant. Pra shkolla e bën vetën. shkolla e bën vetën tonë ko marbresh aty. Edhe arbresh për shkakun ju japi 3 lëndë po një notë kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsisht shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata e lodhen gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergjfishta, Skënderbeu, Arbanosi, Hyrja Shestani, domethënë Bretresha Teuta, Shenjë Ronimi. E kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugosllavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, ka rruga e Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
1: Po. Vebe,
2: po desha të lidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se nëse shikojmë portalit të ndryshme, por kam hullumtuar zdo mështë të dy ditët e fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, sot duket nuk janë të shpalosura mirë në mediumet shqiptare. Kam fjallën, sidomos tani, për shembull, kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundova. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosis mediale dhe këtyre aktiviteteve apo në përgjësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës. A kanë të një medium, a kanë të një portal, apo në mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve.
0: Po, shikoni, une thashtë edhe ma herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komuniteti që jetojnë mrena ishë Jugosllavisë që kanë qenë tashin Republika, ata sigurisht që pak, bërësësin ati ka. Sa do që në Dalmaci, në Kratësi këtu, jënë drejtat, dhe më thonë, pjota, dhe më thonë, pavarësisht, pojnë mungojnë në ato komunikimet edhe që shi përmendë edhe ju aty në ato. Shikoni se ne në seminarën në Prishtinë e tjerë, ka në arbreshët, dhe më thonë, ka shkruë këtu atje, dhe më thonë, disa profesor doktora që në tunë zarë, ka në majtë dhe në atje jemi shumë tapun. Oshtë interesant se kërë kanë punu këtë plan programin, këtu një vjeqarë, o kënë mirë, o kënë thonë, që shta këtë firë dikon dhe penesh, me ditë me majtë lidhë, kush do të bisedon, tek si jo me thonë, tash me e kemë punu para një vitje, këta jo në s'ka tjerë. Mon, kjo, të na nuk mungon, une në bised me një drejtore, i thash drejtoresh, ta ju ishte edhe jo jana, dhe më thonë ishte arbleshe, jo jana, thash ata, se këtu e kanë atë parë, dhe më thonë e kanë një gjënë 300 vjetë, nuk mundu me qenë më paki, që ju nëjë kuptojmë ato, edhe jo ka qenë të nga dyrë, thash, e din që mikpritja shqiptarëve është 100 herë, me madhe, 100.100, ma shumë sekret popujt Balkani, ta e di, na thash ta dim këtë parkume. E dhe më thonë kjo është, ka nevojnë këtë drejtim ma shumë, ka nevojnë më shlirupta, ka nevojnë pak me qenë ma, jo për shdesan me pytë, për shambull, ose shkollën, ose kryetarin e komunës, ose a kupton, domethënë, është kjo e vërtetë e madhe, ka nevojë, këtu ka pika transhishme, domethënë shumë, edhe kjo. Shiko, se na për shemb për këtë akademi shkencore, ne kemi organizuar edhe na si shqiptarë, çdo vjet kemi qenë edhe jemi edhe si vjet, në çato manifestimet e tyre. Ne na kemi edhe një manifestim vet në sallën tonë. Do të na sjellin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Domthonë, ne këtu do t'ju ndihmojmë aty në si individë, kanë ata, po ne kemi edhe organizimin tonë këtu. Për shembull, ne na u ka lajmëruar që do të vjen për shembull Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë, Barogova sekretar shkencore akademisë, akademik Hafiz Islami, Shërmbasha, Prashër Demaj, domthonë do të vinë këtu. Edhe faktikisht na kemi këshillë që a keni pas në kontakte, paktën apo din aty do të kenë përshëndetje administrator ambasadore të Shqipërisë si Kosovës e këtyra. Ndoshta edhe nuk ka pas vend kohë, nuk e di, po që nuk ashtu. Shikoj se do të vjen për shembull këtu edhe për qef, te na është fjala, edhe këtu në sallë se do të na bëj librat, do të vjen edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellësit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu. Avokati misionit diplomatik, OKBB NATO, USA me selin Tiran, Fatos Kryzi dhe Dela Domi, Instituti Almanologjik Graz që janë në Austri, profesore Diana Kastrati, që do t'je pa tjetër, shumë një kështu me një vullnet, drejtore ekzekutive qendra studime dhe publikimeve për arbëneshët, Dervilma Proko, studiuse qendra studime dhe publikimeve për arbëneshët, Ministria për Evropë dhe punët e jashtë në Republika Shqipërisë, Elis Badallaj, udhëhesi i divizionit kulturës së Nizës Sportit, në Ministrinë e Punëve Jashtme, këna ka siguru edhe ekskursionin si vjet që do të jetë me arbreshët, edhe me fëmin tan shqiptar që kanë ardhur më vonë. Se tash se arbanas edhe na i thrasim edhe ata. Domethënë edhe krat arbanas. Arbëneshi, se nuk janë arbresh italisht, po arbëneshi, se kanë disa specifika që po ashtu. Pra Elis Badallaj vjen edhe na ka mundsuar një ekskursion. Masanej nuk e di si është puna, se kanë pasur edhe një takim atje, po ka paralajmëruar Rustem Berisha, Anton Quni, domethënë dytë që kanë qenë ish ministra mbrojtjes, Hysen Geci për shembull, dhe Fadil Hadaxhona gjenerali luftë do të vinë, Rustem Teta një komandant lufte, edhe një domethënë ka pasur organizime pej 1990-s, nga Gentiana Amburimi, konsul Republikës së Shqipërisë Moni, po ka vjen tauni MKV, Murat Ajvazi për shembull, lidha historiane në botë me Selin që aty në Zvicër, Edmond Hajriz, rektor i Universitetit për biznes dhe teknologji në përsha UBKT në Prishtinë, toni gazetarët që kanë vënë në televizionin Zek Sinani ai tjetri, Islam Haxhjeve, Flamur Shalani, profesor në Universitet Prizren, Gani Mehmeta gjithashtu publicist, edhe një guximtar i fjalës lirë dhe një njerëz i madh i çështjes kombëtare. Mas anë kemi na ndoshta nga 2-300 koleg ton, mi fal shqiptar Shaljani, e kret ka televizor dhe çani diku nja 300 vet. Unë koleg tim kafe rrim, shohim, edhe kështu që i tollovitim këto biseda dhe krejt. Megjithse kanë pas lajmërue, nuk e di se na nuk kemi tashti edhe nuk kemi se na nuk i kem boftesa, po janë lajmëruar për shembull prej Italisë disa kryetar komunave të Kalabrisit dhe mos dikur Sicilisë. Për shembull i Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antonetta, domthonë kryetar që janë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që edhe ne nuk e dimë edhe se kush vjen.
2: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë përjetur, që mund të them se ndoshta edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mëdha, do të thotë edhe në numër.
0: Shumë e vërtetë, u kemi drejtë.
2: E lemo për shembull në Zor, do thotë, ajo që kam u po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalosin këto aktivitete të juaja. Dhe ne, unë dhe fatosi natyrisht se do shta për këtë përjetur do të kemi privilegje që të marrim informata nga ju dhe të shpalosim ato në portale të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta edhe në forma dhe edhe mënyra të ndryshme. Më interesoj të di a keni ndonjë portal, a keni ndonjë kohë në ndonjë radio atje apo si që të në puna?
0: Po, shikoni tash po e bisedoj këtë temë, sepse e kuptoj çka ashtu tek si. Na për shembull vam një ashtu. Unë më thot drejtë një mësues këtu që aty fort nuk kam qejf me rrin ndonë kësi se kam punë shkolla aty dhe mirë po është fjala secili këtu. Për shembull, na kemi konsultin, për shembull Anton Deda është një konsult këtu. I kemi dy profesore që japin mësim, domethënë në fakultetin e Zarës, domethënë një është konsulti i Shqipërisë këtu, edhe ai punon atë vetëm, për shembull na ka pasur një deputete këtu. E kemi pas një deputet në kuvendin e Kroacisë Shqiptare, dhe më thonë se në tash jemi edhe një grup me Bosnjak, se një më pas një farë respektin alion dhe qanë Shqiptarve, në amë janë zërë një deputet mi pas, i ka parlament disa në amë pas një aty, apo di, jemi në ashti me Bosnjak, ku ata jenë shumicë, për shemë, dhe gjithë morë në duhet shumë, më konë përsëndrume që të një njëj për me mujtë me fituë, sa ata me bo me i saktu veç 2-3 në kur sfitojmë, pra duhet se na kemi luftu këtu, na kemi njerëz, u shiko, a di pse s'është unë, se çdo një njeri këtu shqiptar dhe që janë aktivista për shembull, është kryetari i Unionit Shqiptar Esat Çollaku, i cili ka marrë një vallë me luftëtarët dhe në organizata atje se vetë kanë luftuar. E a dini që luftëtarët në Kroaci shqiptar kanë dhënë një kontribut shumë të madh. Edhe ndoshta ata janë hallka kryesore edhe e marrëveshjeve të rastit fundit që janë Shqipëri, Kosovë, edhe Kroaci të marrëveshjes shqiptare. Edhe mundam ju thonë që merita kryesore ju takon këtij grupi. Unë nuk kem punë luftë këtu. Unë s'kam qenë, nuk kam marrë dhonë. Po si kur i kom dëgju këtu edhe takimet që i kanë këta, unë kam qenë në Kosovë atje, gjatë bombardimit NATO, s'po dal aty kur Beran. Mirë, po ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë ndikim. Kanë ndikim me udhëhesë më të lartë të mbrojtjes, ministrisë së mbrojtjes ose këta tjerë që janë në pension. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të madh, na kemi njerëz brom, por që ata nuk kanë pas jepun e shumë me bisedu se secili sektor i ka njerëz të vetë që din më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domethënë është tu ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dëtarja hapun, është dëtarja hapun, ambasadat tona vinë kur i thrasim kanëherë. Na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bënë ka prit, mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rugova, ish president historik, një njeri diplomat shumë i madhë dhe një njeri që na ofroi me Evropën edhe ka qenë zarë, se zara në porasirë që ka ardhe në zarë ditët 90 aktu, në mënë Ibrahim Rugova ka qenë, masa ne ka qenë edhe kuj Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta, bile kemi pas ka një ardhe presidentët. Shiko, për mëna ndërune edhe, presidenti aktuali Kroacis, për shumë ka pas një manifestim kër Begaj, edhe më ka thirë muë si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirë drejtore të shkollave ku ne api mësim. Shikos, është, na kemi momente të cakume që nështë ta i kalojnë për shikimet tonat mikë pritjes. Apo kupton, disa drejtime. Në do të jemi të kujdeshëm këtë drejtim. Po, e do më thonë e ka bua atohen. Ona tjetër, për shumë, oty kemi bleshë që japim sim edhe këta, do më thonë që janë arbnesh edhe dalmate, kroate në përgjësi. Po, na jemi ashtë barabar. Ashtë, une nuk kom po aty asë një fije në shkollë. A vëdin, sa do që une kom një titull matë madhë, se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, adi, ashtu. Mirë po, këtë kemi kalu mirë edhe kështu që në nëzansa dhe që ashtu. Sa e për këtë ambasadave, nështë ta kanë punu deri diku, nuk ka dhanë për ma shumë, mirë është kur vinë, ka një herë kështu, mësë me dalë në fotografi edhe vesh më shkue, a vëdin, ona tjetër në kemi këqyrë, a mundëm shkollat mesme arbreshat më shku me studiu të na, për na kemë pas problem për shambull, në ambasadën kratë me qunin njëri që di shqipën dhe pratishtë e pagabime, ashtu. Edhe ja dini që Kronu Krestish kur ka punu që atë fjalloj dalimi midi Serbisë në atun, a i fjalloj ti ka shërby për në gjuën standarte, kroate, maskerimit kratësis. Në më këtu është një, dëmë thonë, një ona tjetër, për shumë arhivat këtu, unë e kom pa dhe në arhivin, e ja dini që unë e shumë gjana që i përmendën në Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shumë zbulimet reja. Në për shumë Vincenz Maj Kroshtar këtu ka ardhë me ka shuë, se ka qenë dhe kretari i kuvenditarëve që u majtë atje, ka shuë Papa Klimenti 11, adhëtari shumë i madhë papë në favor shqiptarëve. Papa Klimenti, unë këmë qenë të vorë i ti. E kështu që i ka shuë, e ka shuë këtu, e ka shuë ma për para, këtë barë në 13 në këtu. Edhe ka këshurë sa ka të krishterë katolikë. Sigurisht nështë ka djeshtë dhe Vatikanin me pas dikimin e vetë këtu, ka rëshi Venedikut, se i herë ato se lanë asme imraman, e lanë me banorë rëtharotull aty, rëtharotull të prindishtë, shi.
2: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali para sa tja le fjallën patosit. Sa shëqota e në aktive në zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic?
0: Po, shiko, është edhe shëqota e trive, arbesh. Po shëqota e trive, arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djemë 3 shumë tim. Unë e kom pa Luana. Shumë aktiv.
2: Shumë.
0: Po.
2: Po kjo, Vic Kozmajevic?
0: Është kryesore, Maximiliana Brancis, Sergio Dokoza, mësë me u pak se dhe Nikola pak të lemrë për këto, se faktikisht Sergio Dokoza, tash është pension, është doktor shkenca, e ka qenë kryetari parë në armesh viteve 90-a, edhe ka nështu. Që edhe Nikola pak për këto shëqatë?
3: Lënë të kryezir.
1: Po, Nikola.
3: Faktikisht ne nuk kemi s'ka të plëcojnë profesorin i cili përfshirë gjitha në gjarët një historie shumë të gjarë.
1: Na u knaqëm duke në
3: gjurë. Po, unë e kam nevojë të përfshirë pa komunitetin tonë shqiptarë.
1: Pa tjetër, pa tjetër.
3: Edhe është do me zdoshme për dhe gjusit tonë, se ne së parë jemi shqiptarë, basë me edhe strimi më lërgë.
1: Pa tjetër.
3: Kisha me thonë pika të shkurt, komunitetin shqiptarë në prefekturën e Zarës numëron në vetë 1500 shqiptar rezidents dhe prafërsisht 2000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, punësimi me afat 3 mujor, 6 mujor, 1 vjeçare, 3 vjeçare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi prafërsisht 3500 shqiptar, shka nuk është një më i vogële.
2: Vetëm në Zarë.
1: Vetëm në zarë.
3: Dhe prefekturën në zarë, s'kuptohet.
2: Po si që dronë puna, për shembull, me trokere, me split?
3: Po, dhe atje numri është i shtin jetë, mu dhe të qenë me vogël, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, beso që prafërsisht deri në 60.000 njerë veprojnë jetojnë vitet e fundit. Kurse rezidenci jemi profesisht në 25.000.
1: Mos harrojmë vëbë se Kroacia ka një bregdet të gjatë mbi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe është shumë vështirë mi identifiku numrin e saj.
3: Po të e marë parasysh edhe aspektin gjeografia kulturore që Kroacia ka qenë gjithmonë si e afërt me shqiptarët, ndoshta këtu e vrethonë se edhe me prezantuar një numër pak më të madh.
1: Po, Nikol, Nikol, për fond, një mesazh për fond, sekretari i shoqatës shqiptarëve.
3: Po, për fund kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, se aktivitetet të shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, prej viteve, në dhe, mërë nuk kanë poshu, edhe mesazhin im si profesorës i shoqatës, do të ishte që shoqata vazhdimisht ka përduar në dobi të shqiptare, në zarë, në jasporë, me një fjalë në dobi të kombit shqiptare, me aktivitetet të pandalura, prej se është për mu. Shoqatën e kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëheqjen e saj, në pratë të 300 vjetorit të abrezve, kam fatë që unë personalisht jam udhëheqës si shoqatës.
1: Shumë mirë, faleminderit.
3: Kjo kishte beqend.
1: Faleminderit shumë, Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe të naja përmes valve të Radio Helsinku në programin e Shqipe. Edhe do të shihemi së shpejti në Zor.
3: Patjetër. Po. Faleminderit edhe dëgjuesve tanë të cilët e patën dorim të na dëgjojnë. Faleminderit.
1: Faleminderit. Vesel.
0: Po, urdhoni po.
1: Në fund një mesazh për dëgjuesit tanë.
0: Po, po atjetër. Shikoni na, edhe herë mbeta pak se, na ekskurzionin që kemi tri tonë,
1: po.
0: Aty Shqipnia, dy ditë, tri në Shqipnia dhe dy tri jemi në Kosovë. Ato të Shqipnia si e këto të Kosovës, tekstet e librave na i binë, arrinë ambasadat, mundohem, edhe ne unimojmë ambasadat, hajde se kemi qëto, kështu. Hajde kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesazh është më rëndësi. Ne shqiptarët, realisht në Mesjet ishim popull shumë i madh. Ndoshta mund të ishim popull sikur tani në Evropë që secili i madh si tjetri. Mirë po, ne pranduria turke në pashkat ruse, na kemi dhe arbreshet sot, këta kanë atë sindromin e asaj periudhe, dhe më thonë, ashtu. Ishim populli madhë, mirë po zvogluëm, për shambull raca jonë u zvoglu, u shkatru ose u asimilu në metodologësizme të rrimave tjera në Balkan. Më sot nuk kemi një populli madhë. O shekulli shqiptare kemë fillu, na ka njoftë fuqit e mba Amerikan, duhet kemi marlonet mira me Amerikan, nuk duhet gudzojmë me pas adoleshensë në heqje politike, se na kemë pas njerëz me përvojë në të kaluamen, kemi edhe sot, zonit ty në duhet në dëgjohet, diaspora gjithmonë ka qenë më aktive se sa, dhe më thonë, njerëzit ta në diaspora bojnë disa herë sakrificë matë madhe, se sa, dhe më thonë, në vendlindje, sa do që vendlindje është bazë, është amë, që që le të rezistojnë këtë drejtim, le të jetësim për para, njërët kulturume, të i respektojmë ligjet e vendeve që na veprojmë në përvendet evropiane, ashtu, kemi një përvojë shumë të mirë, ne jemi mësu në rrethana shumë të këqija, e dini që ne kemi përvojë shumë të mirë, edhe ka nevojë vendet tjera, ka nevojë për bashkëpunim me shqiptarë, unë kom pa në Austri, shemull, na kërkojnë çdo ditë të grupet me i shkollu atje, neve, mu, personalisht, me një grupë, bini kohë se keni një përvojë që fëmija tonë, ose ashtu, o jenë më rëndësi, ta majmë këtë gjë, mënyrë të kulturume, jemi qytetarët më të vjetër të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose kemi sa ma unifikus. Shqiptarët Balkan kanë nevojë mos me pas e zgjede na çdo ditë atje në Kosovë, se këto për na damtojnë neve, na duhet me pas stabilitet në heqet shtetit, duhet me zgjedhë mënyrën e stabilitetit, duhet me zgjedhë, nuk është fajtor askush, fajtor je nëse nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në tonë, edhe në tona duhet me pas harmoni, duhet me pas me kuptim atje, në nuk mund diktojmë që ka zhjetë Shqipnia, që ka zhjetë Kosova, duhet me zhjetë gjuhën e përbashkët, se kjo e rëndon, më zhjua përbashkët e rëndon emigracionin, sa do që në e majmë edhe këto tjera. Pra mesazh i shqiptarëve është me i respektu vendet, mos me arru vendin e vetë, investimet me qenë atje të na, Shqipnia tash është vani hapun, është vani perspektivë, Kosova, më shku në përfshatat të Kosovës për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu, nxancat shkollet i bin kështu, mos të hupin në gjuhën edhe identitetin e vet, se na kemi shumë diaspor nxanca të cilët nuk e di si kanë të organizuar për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vetë Kroacis. Domethënë është një Melita Rëshkovic, është pe vlerë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi i tyne mund të më qenë shumë më i madh, kemi sukses, përpojemi ka shkojmë, për shambu dhe të që na i theksum gjatë interviste, se cila në veti ka një fush shumë të madhe, se cili shqiptar këtu, për shambu na kemi shumë më dhejrë sa këtu, pe vitër në dhe ta përpara që kanë bo sakrifisë të madhe. Unë nuk i një hata, po që me qenë emision do t'ishin dhe ma shkëllqyshëm se sa. Po,
1: do t'kemi, do t'i fitojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel, faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zarr.
0: Pa tjetër, ju presim këtu edhe do të kemi kënaqësin me
1: lajt,
0: me pikë kafe, me festuar, ashtu, hajde, përshëndetje.
1: Pra,
0: përshëndetje edhe shqiptarët.
1: Po i afrohemi edhe fundit të këtij bashkëbisedimi të veçantë ku patëm kënaqësinë të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhur të komunitetit shqiptar në Zarr. Nga rrëfimet e të fturëve tanë kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm të roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore si dhe të puna e vyer në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zarr, një dëshmi e gjallë qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njerë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e shoqatës për shqiptarët në Zarr Nikolën. Falemderojmë të fturit.